0: Bydd y blwyddyn ni ty cadw'r gadews. Dewa'i dews. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.